0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկու շաբթի 6 հուլիս 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ցենոսպյուրեն և Վատիկան Նյուզյան ողջույն։ Ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14 բաբին գիրակնորյա Մարեմյան աղոտկի խորհրդածությունը։ Նույն սրբության լսադեսողական պատգամը ամնի ասկյային սուրբ հաղորդության ուխտարկնացության առիթով։ Ամորիս Լետիցիա հրապարակվեցավ 2026-ի հոկտեմբեր ամսվա հանդիպումի նախապատրաստական փաստաթուղթը։ Հաղորդումը կպագեն կեգեղեցական կիդելիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Levon dasa çorort babin girak noria marimyan aghotki khortadzutyuna. Giragi çor solis 2026-i yesorin Levon dasa çorort baba. Arakeragan baladi ir krasinyagi botanen adasanets hrishtak dian marimyan aghotka. Vorun entatskin es sovorutyan nergeyatsutsnaev orvan khortadzutyuna meknapanelov orvan avederanagan hatvatsa vor kavadze Matiosi avederanen vorum mechi sus gparapane hayra vorovedev an ingzin kaitne bzdiknerun u khonarnerun minchter anonk voronk mien irents imastutyan gvestain gnan chjantsnan anor nergeyutyuna asdzo dzhmarit imastutyuna gehaytnvi marni khonarutyan mech yev anor usutsuma gugvi anonts voronk aveli gdarabin Ինձի եկեք դուք ամենքդ հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ գսահմանե դերը։ Հիսուսին երթալ գնշանագե բադասխանել անոր սիրուն եւ բազնեից դառնալ անոր գյանքին մինչեւ խաչը, ինչպես ինքն իսկ բացադրեց մեզի, եթե մեկը գուզե իմ եդևեսկա, դող իր անձը ուրանա, իր խաչը առնե եւ իմ եդևեսկա, ասավ սրբազան բաբա, նկատել դալով թե խաչը թեև բերե Տիրադար գտնա, որովհետև Քրիստոս ձեր մեզի հետ միասին գգրե եւ երբեք մեզ մինակ չի ծողուր դժվարություններում մեջ։ Հիսուսի հետևելով մեր ուղևորությունը ինքնախոշտանքումը չէ, անիգա ազատության դբրոց է, որ լուրջի գառնե բացմության ողբերգությունը ու գլուսավորե անոր իմաստը հատկապես ամենախավար բահերուն։ Արտարե միեն Հիսուսի խաչին մեջ է, որ չարիկը գրգակործվի։ Միեն անոր չարչանակներում մեջ մեր մահացու հոգնությունը գտնե մխիտարություն եւ ազատակրում։ Հարեց հուսկ նորին սրբությունը, հաստատելով թե Քրիստոս ազատակրություն է ստրգության մեջ, հույս բادرազմի մեջ եւ տողություն մեղքի մեջ։ Ասիգա այն դժմարիտ հույսի ճանապարհն է, որուն վրա հավատացյալները գոչված են քալելու միասին որպես աշակերտներ։ Հիսուս ձայն մեզի գսորվեցնե իբրև որդի դառնալով մեր եղբայրը, Սուրբ Հոգի զորությամբ, ինքն իսկ եկեղեցին գայտնե Աստծո եւ մարդուն ճշմարտությունը, որովհետեւ ոչ ոք գտնչնա հայրը, եթե ոչ որդին եւ ան որուն որդին գուզե հայտնել, ասավ Աբա Լևոն Բաբա, եւ խորհրդածությունը եզրապագեց հրավիրելով հավատացյալները շնորհալություն այտելու դիրոց սիրով լեցուն այս վստահության համար, Աբա հայցելու Մարիամին խաղության Թակուհի բարեխոսությունը, եկեղեցվո եւ համայն աշխարհի բարօրության համար։ Մարիմյան աղոտքի ավարդին Լևոն դասը չորորդ բաբը իր աղոտներ աբահովեց Վենեզուելայի ժողովուրդին։ Գիրագի չորս հուլիսին իր կրասենյակի բադանեն արդասանաց հրեշտակ դիան Մարիմյան աղոտքի ավարդին բաբը ողջնելով Սուրբ Պետրոս հրապարակ ժամանած ավելի քան 18,000 ուխտավորները հիշեց անցյալ ինքշաբթի հուլիս 2-ին Վիետնամի Տաք Սալ սրբավայրի մեջ երանելի հրճակված Ֆրանչիսկո Սավերիո Տորուկբու կահանան, որը սպանված էր 1946-ին հավատքյան դեպ ադելության պատճառով, ասավ ան նշելով գամայականության և բնության մթնոլորտիմը մեջ անհանդիսացավ ժողովրդի իրավունքներու պաշտպան և չլկեց իր ձխականները։ Անոր բարեխոսությունն ու աղոտքը տող զորավի կլան աբեդրանի այն մշակներուն, որոնք այսօրալ հալածանքներու ենթարկվին։ Նորին սրբությունը ողջույն ուղեց բոլոր ներկաներուն, չերմորեն ողջնելով Բրազիլիայից եկած ուխտավորները, ապա Փարի կալուստ մախնեց Վենեզուելայի Մելիդայի համալսարանի երջախումբին, հավաստացնելով, որ իր աուտներում մեջ գիշե երկրաշարժի սոերը եւ համայն Վենեզուելայի ժողովուրդը։ Տողդեր զորավի կակնյանոնց այս չապազան դժվարին բահուն, ասավ Լևոն դասը չորրորդ բաբը, ապա ողջունեց միս ուխտավորներու խումբերը եւ խոսկավարդեց բոլորին մաղթելով բարի գիրագի։ Լևոն դասը չորրորդ Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ հանգիստի աղոթքի եւ մարզանքի ժամանակաշրջան։ Արաքելական բալադի բադշկամին վրա գախված վարակույրը Կաստել Գանդոլֆոյի հրաբարագի մեջ հավաքված հավատացյալներուն ավետեց Լևոն բաբին ժամանումը։ Շաբաթ 4 հուլիսին Լամպեդուզա գադարած հովական այցելութենեն և գիրագի հուլիս 5-ին Սուրբ Պետրոսի հրաբարագի մեջ արդասանած Մարեմյան աղոտկենիետ կայանաբեդը գեսորը ետ մետնեցավ Լացյոյի այս կյուղակյուղը։ Այստեղ անհանգստյան շրջանը պիտի անցնե մինչև 27 հուլիս 27, ինչպես դերեկացուցած է քահանաբեդական դան հոգապարծությունը։ Իր նստավայրի պատշգամբ անուզեց քանի մը խոսք ուղղել, փոխադարձելու համար դեղացի բնակչության ուրախությունը, որ իրեն կսպասեր հուլիս ամսվան համար, որ սովորաբար հատկացված է բարդավորությունները դատարիմը։ Բարի երեկո Կաստել Գանդոլֆո, ըսավ քանաբեդը ողջունելով ներկաները։ Շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ ձեր մեջ գտնվելուց համար, որ գնամ հարաճիգ աշապատները անցնել քիչ մահանգիստով, քիչ մաղոտկով, քիչ ընդերցանությամբ և հուսանք նաև քիչ մարզանքով, հոս, Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ։ Հանդիպումը միշտ էլ կարևոր բան է, ուստի ուրախ եմ, որ բոլորդ հոս եք, շնորհակալ եմ ընդունելության համար, շնորհակալ եմ, որ եղբայրներ ու քույրեր եք։ Բարի կալուստ բորացող և ձպարող բազմության արջև Լևոն Բաբը դվավ իր նորհնությունը հրավիրելով գիրակնորյա Մարեմյա աղոտկի հանդիպման, եթերևս այլ ուրիշ բահեր հարեց ան։ Գվստահեցնեմ ձեզ նաև իմ աղոտներս միշտ, բայց հատկապես հարաճիգ շաբաթներու ընթացքին, թող Աստված միշտ ընկերակցի ձեզի։ Լևոն Բաբա հուսք իր ողջունողեց Սուրբ Թոմաս Վիլանովացիի ժողովրդապետին ու ձուխին ու անցյալ տարի 12-ից 2025-ին Սուրբ Պատարագ մատուցած էր։ Այս հանգստյան շրջանի ընթացքին գասեցված են բոլոր ընդանուր ունգընտրությունները, որոնք պիտի վերսկսին չորեքշաբթի օգոստոսի 5-ին, ինչպես նաև անանցնական և հատուկ տեսակցությունները։ Հուլիս ամսվա գիրագի օրերու Մարեմյան աղոտքը պիտի կատարվի Կաստել Գանդոլֆոյի ազատության հրապարակի մեջ։ Լևոն 14-րդ բաբին լսադեսողական պատգամը ամերիկայի մեջ ասկյան սուրբ հաղորդության ուխտակնացության առիթով։ Լևոն 14-րդ բաբը լսադեսողական պատգամով մը ողջունեց մեկ ասկ Աստծո Հովանի դակ նշանապանով ամնի ասկյան սուրբ հաղորդության ուխտակնացության մասնակիցները, հիշեցնելով, թե ուխտակնացությունը առիթ մն է աղոթելու երկրի միության, նորոգության և բժշկության համար։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, թե Միացյալ Նահանգներու պատմությունը խորապես առնչված է Աստծո հանդեպ հավատքին, իսկ երկրի սուրբ հաղորդության ժառանգությունը, թեև շատերու կողմէ քիչ ճանցված, կմնա ազգային ու եկեղեցական կյանքի կարևոր հարստություն։ Անհիշեց Սենտ Օգոստինի մեջ 1565 թվականի մատուցված առաջին շնորհակալական սուրբ բադրակը, որ իր խոսքով կվկայի այդ հարուստ ավանդության մասին։ Սրբազան հայրը նշեց, որ ամերիկացի սուրբերու և երանելիներու, Նյու Յորքի և Ջորջիայի նահատակներուն, Սուրբ Կատերի Տեկակվիտայի, Սուրբ Էլիզաբետ Ան Սենտնի, Սուրբ Կատարին Տրեքսելի, Սուրբ Հովանես Նույմանի, երանելի Ֆուլտոն Շինի և Սուրբ Ֆրանչիսկա Քսավերիո Կապրինի առաքելական գործունեությունը իր ուժը կստանար Սուրբ Հաղորդության առջև դրակյաց աղոթքեն և Քրիստոսի ներկայությունեն։ Անդրադառնալով ուխտակնացության ընթացքին տեղի ունեցած սուրբ բադրակներուն և սուրբ հաղորդության տապորներուն, բաբը շեշտեց, որ սուրբ հաղորդությունը եկեղեցու ամենաթանկագին կանցն է և անփոխարինելի հոգևոր սնունդը։ Ան այս առիթով մեջբերեց Սուրբ Հովհաննես Բողոս II բաբի Էկլեզիա դե Էուկարիստիա շրջապերագանը, հաստատելով, որ սուրբ հաղորդությունը Քրիստոսի բրգարար ներկայությունն է իր ժողովրդի մեջ։ Լսադեսողական պատգամի ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը գոչուղեց, որպեսզի Միացյալ Նահանգներու եկեղեցին Սուրբ Հաղորդութենեն ստացված հոգևոր զորությամբ շարնագե իր ծառայությունը հասարակության, մանավանդ գրթության, առողջապահության, ընկերային ծառայություններու և ավետարանչական առաքելության մարզերում մեջ, մնալով նորոգման, միության և քրիստոնեական բգայության գենտանի աղբյուր։ Սուրբ Կողոմպանոսի օրինակը գհրավիրե Խաղաղության և Միության Լևոն 14-րդ բաբի պատգամը։ Պետական կարդուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինի ստորագրությամբ հրապարակված նամակով նորին սրբություն Լևոն 14-րդ բաբը իր ողջույնն ու օրհնությունը փոխանցեց Լոդիի մեջ կայացած Կողոմպանոսի 27-րդ օրվան մասնակիցներուն։ Սրբազան հայրը կնահատեց դարիներ շարունակ կազմակերպվող այս նախաձեռնությունը, որ Սուրբ Կողոմպանոսի հոգևոր ժառանգության շուրջ կհամախմբե Եվրոպայի տարբեր ժողովուրդներ ու համայնքներ, խթանելով քրիստոնեական արժեքներու վերակտնումը։ Լևոն 14-րդ բաբը հատկապես ընդգծեց խաղաղության կարևորությունը, հրավիրելով Սուրբ Կողոմպանոսին սորվիլ աբաշխարության և հաշտեցման ոգին։ Ան շեշտեց, որ պատերազմի և բաժանումներու դիմաց անհրաժեշտ է Աստծո ողորմությունը հայցել, որովհետև միայն անիգա գրնա մարդկային սրդերում է ծնունդ տալ ներողամդության և իսկական խաղաղության։ Վերջապես Լևոնդասը չորրորդ բաբը իր արակելական օրնությունը փոխանցեց բոլոր գազմագերիչներուն եւ մասնագիտներուն, մաղթելով, որ Սուրբ Կոմպանոսի վկայությունը շարունակեր ներշնչել Եվրոպայի ժողովուրդներուն։ Ամորիս Լետիցիա հրաբարակվեցավ 2026-ին հոկտեմբեր ամսվա հանդիպումի նախապատրաստական փաստաթուղթը։ Աշխարհականներու ընտանիքի եւ գյանքի քանաբեդական վերադեսչությունը եւ եպիսկոպոսներու սինոդոսի ընդանուր կարդողարությունը հրաբարակեցին թեմատիկ ուղեկից նախապատրաստական փաստաթուղթը, որ պիտի ուղեկցի 2026 թվականի 7-14 հոկտեմբերին Վատիկանի մեջ գումարվելի հանդիպման աշխատանքներուն։ Հանդիպումը գումարելու որոշումը Լևոն 14-րդ բաբը հայտարարած էր 2026 թվականի մարտ 19-ին Ֆրանցիսկոս բաբի Ամորիս Լետիցիա արաքելական հորդորի հրադարագության 10-ամյակին արիտով։ Պաստաթուղթը գնշե, որ ընտանիքներու թիմակրաված նոր իրողություններու լույսին տակ սրբազան քանայաբեդը գպապակի խտանել փոխադարձ ունգընտրության և սինոտոսական զադորոշման ընթացքը, որբես եկեղեցին նոր ծևերով հրճագե ավետարանը ժամանակից ընտանիքներուն, հիմնվելով Ամորիս Լետիցիայի ուսուցումներուն և դեղական եկեղեցերու փորձարության վրա։ Հունիսի 27-ին արդագարդ կարդինալական ժողովի ընթացքին Լևոն 14-րդ վերաստատեց, թե այնտեղ, ուր ընտանիքը կստանա անհրաժեշտ ուղեկցությունը, գծաղգին համերաշխությունը, հույսը և առողջ մարդկային հարաբերությունները, իսկ անոր խոցված վիճակը գաստե ամբողջ հասարակության վրա։ Ան նաև հայտնեց, որ հոկտեմբեր ամսվա հանդիպումին պիտի մասնակցեն ընտանիքներ, որոնք պիտի փոխանցեն իրենց կյանքի և հավատքի փորձառությունը։ Հերոմի մեջ գումարվելի հանդիպումը պիտի համախմբի արևելյան կաթողիկե եկեղեցներու առաջնորդներն ու աշխարհի եպիսկոպոսական համաժողովներու նախագահները։ Անոնք միասին պիտի քննարկեն ընտանիքին, մարդկային կյանքի և ամուսնության գոչումի վերաբերող հովական մարդարավերները դեղական եկեղեցներու և ընտանիքներու փորձառությունը մեկնարկեն։ Նախապատրաստական փաստաթուղթը մասնագիտներուն կներկայացնի խորհրդածության 5 հիմնական առանցքներ։ Այսօրվան ընտանիքներ, անոնց իրականությունը, գեղեցկությունը և մարդարավերները, երդասարտները և ամուսնության գոչումը, երդասարտներուն ուղեկցիլ բացահայտելու ամուսնության արժեքն ու գոչումը, ամուսնական կյանքի առաջին դարիները, զույգերուն ուղեկցիլ ամուսնության առաջին և վճռորոշ շրջանին, ինչպես նաև ընտանեկան կյանքի բոլոր փուլերուն, կյանքի դժվարություններուն դիմաց աջակցիլ և ուղեկցիլ բարդ իրավիճակներ ապրող ընտանիքներուն, Քրիստոնյան ընտանիքները, եկեղեցու առաքելության թերակադարներ, ընտանիքը դիտեր ոչ միայն որպես հովական խնամքի հասիադերեր, այլ նաև որպես ավետարանի գենտանի վգա և եկեղեցու առաքելության գործուն մասնակից։
1: Եկեղեցական քիդերիկներ, 6-րդ շաբաթ ըզգնի Պենտեկոստեի, հոգեկալստյան 6-րդ և վերջին շաբաթը մեզ կհասցնի մինչև Վարդավարի կամ Բայծարագերբության տոնը։ Կալով Սուրբերու տոնակատարության, այս շաբթվա ընթացքին չի կատարվի ոևէ սուրբի տոն, այլ ըստ հայկական ծիսակատարության բաց շաբաթ կլա, ուստի և զուրկ սուրբի տոներ է։ Շաբաթորը տոննե դաբանակին, ինչպես գիտենք, ան հին ուխտի դաբանակն է, որ կբարունակե 10 պատվիրանները, որ Աստված տվավ Մովսեսին Սինայի լեռան վրա, որոնք պիտի ուղեին ժողովուրդը, որ տիրոջ հրամանով դուրս ելած էր Եգիպտոսեն և Անաբադի մեջ են գկալեր թևի խոստացված երկիրը։ Ուխտի դաբանակի մեջ կար նաև Մովսեսի գավազանը, որով անզարգած էր գարմիր ձովու ճյուղերուն և զանոնքի երգուքի ջեղկած։ Ի վերջո գային մի քանի գդորներ երգինքեն իջած մանանայեն դրված ոսկի է սափորի մեջ։ Դաբանակը կպատկերացնե եկեղեցին։ Անե սրբություն սրբոցը հին գդագարանին և խորհրդանիշն է նոր գդագարանի սրբություն սրբոցին, որը Հիսուս Քրիստոսի սուրբ մարմինը և արյունը ամենասուրբ հաղորդության մեջ։ Հայ եկեղեցին գտոնե ոչ միայն հին գդագարանի սրբությունները, ինչպես զորօրինակ դաբանակը, այլ նաև բոլոր հին գդագարանի սրբակյաց անձերը։ Գտոնե նախահայրերը, Աթամեն մինչև Նոյ, գտոնե նահաբետները, Աբրահամեն մինչև Հոսեփ գեղեցիկ, ինչպես նաև բոլոր մարգարեները, 12 մեծ կոչված մարգարեները, Մովսեսեն մինչև Դանիել և 12 փոքր կոչվածները, Ամոսեն մինչև Զաքարիա։ Եկեղեցին կազմված է Աստուծո ժողովրդի անդամներեն։ Արդ հին գտակարանի մեջ է, որ կազմված է Աստուծո ժողովուրդը, հադուկ ընդրությամբ մյուս բոլոր ժողովուրդներու ընդմեջ են։ Աբրահամեն հրաչ եկող սերունդը կոչվեցավ ժողովուրդ Աստուծո, օժտված հադուկ կոչմամբ պատրաստելու կալուստը Մեսիային։ Իսկ Հիսուս Քրիստոսի կալուստեն յետք Աստուծո ժողովուրդ եղան բոլորանոնք, որոնք ընդունեցան իր պատգամը և հավատացին Քրիստոսի։ Անոնք, որ մգրտվելով դարձան նոր ժողովուրդ, այսինքն Աստուծո իսկական ժողովուրդ, ուր զանազանություն չկա այլևս ասկերու և ժողովուրդներու միջև, այլ ամենքը մեկ են Քրիստոսով։ Եկեղեցու այս ըմբռնումը և գաբը հին գտակարանին հետ հատկանիշեր են մասնավորապես հայ եկեղեցու և ընդհանրապես բոլոր մեծ դոներու նախորյակին գդոնվին անոնք, երբեմն դաբանագի անվանդակ, երբեմն շողագատ անվան ներքո, երբեմն ալ կաթողիկե կամ Սուրբ Էջմիածին անունով։ Հայ եկեղեցին իր կազմության ընթացքին մեծապես օգտվեցավ Երուսաղեմի եկեղեցին, հոն դեսնելով ամենեն հարազատ պատկեր Քրիստոսի հիմնած եկեղեցին։ Այս պատճառով է, որ մեծ ամասնությունը մեր սովորություններուն, ինչպես բարակույրը, որ գծածկե խորանը և հին գդարանի սուրբերու դոները արնված են հին ուխտեն և դաբանագի դոնը ևս մաս կգազմե այս դոներուն։ Այս դոնով գուզենք ապացուցանել, որ իսկ սպանե կոյություն ուներ եկեղեցին և հին ուխտի դաբանագը գհանդիսանա խորհրդանիշը մեր եկեղեցիներու մեջ գտնվող արդի դավանակներուն, որոնց մեջ զետեղված է և բաշտամունքի առարգայի հավիտենական գյանքի հացը, Սուրբ հաղորդությունը։ Կիրագի պարտավար է դոն բայծարագերբության դեր մեր Հիսուս Քրիստոսի։
0: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին, օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ, աջակցիր սրբազանհոր, նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեջին։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկու շաբթի 6 հուլիս 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան նյուզյան ողջույն։ Ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պվանտագությունը։ Լևոն 14 բաբին գիրակնորյա Մարեմյան աղոտկի խորտածությունը։ Նույն սրբության լսադեսողական պատկամը ամնի ասկյային սուրբ հաղորդության ուխտարկնացության արիտով։ Ամորիս լետիցիա հրապարակվեցավ 2026-ի հոկտեմբեր ամսվա հանդիպումի նախապատրաստական փաստաթուղթը։ Հաղորդումը կպագեն կեգեղեցական կիդելիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

Մինակչի ծողուր դժվարություններում մեջ։ Հիսուսի հետևելով մեր ուղևորությունը ինքնախոշտանքումը չէ, անիգա ազատության դպրոց է, որ լուրջի գարնե պատմության ողբերգությունը ու գլուսավորե անոր իմաստը, հատկապես ամենախավար բահերուն։ Արտարե միայն Հիսուսի խաչին մեջ է, որ շարիկը կփրկագործվի, միայն անոր չարչարանքներում մեջ մեր մահացու հոգնությունը կգտնե մխիտարություն և ազատագրում, հարեց հուսկ նորին սրբությունը, հաստատելով թե Քրիստոս ազատագրություն է ստրգության մեջ, հույս պատերազմի մեջ և տողություն մեղքի մեջ։ Ասիգա այն ճշմարիտ հույսի ճանապարհն է, որուն վրա հավատացյալները կոչված են քալելու միասին որպես աշակերտներ։ Հիսուս ձայն մեզի գսորվեցնե իբրև որդի, դառնալով մեր եղբայրը, Սուրբ Հոգի զորությամբ, ինքնիսկ եկեղեցին հայտնի Աստծո և մարդուն ճշմարտությունը, որովհետև ոչ ոք կդանչնա հայրը, եթե ոչ որդին, և ան որուն որդին գուզե հայտնել, ըսավ Աբա Լևոն Բաբը, և խորհրդածությունը եզրապագեց հրավիրելով հավատացյալները շնորհակալություն հայտնելու դիրոց սիրով լեցուն այս վստահության համար, Աբա հայցելու Մարիամին խաղության թակուհի բարեխոսությունը, եկեղեցվո և համայն աշխարհի բարօրության համար։ Մարիամյան աղոթքի ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը իր աղոթներ ապահովեց Վենեսուելայի ժողովուրդին։ Գիրագի 4 հուլիսին իր կրասենյակի բադանեն արդասանացրեշտակ Դիան Մարիամյան աղոթքի ավարտին բաբը ողջունելով Սուրբ Պետրոս հրապարակ ժամանած ավելի քան 18,000 ուխտավորները հիշեց անցյալ հինգշաբթի հուլիսի 2-ին Վիետնամի Տաքսալ սրբավայրի մեջ երանելի հրճակված Ֆրանչիսկո Սավերիո Տորուկբու կահանան, որը սպանված էր 1946-ին հավատքյան տեպ ադելության պատճառով, ըսավ ան նշելով, գամայականության և բնության մթնոլորտիմը մեջ անհանդիսացավ ժողովրդի իրավունքներու պաշտպան և չրկեց իր ձխականները։ Անոր բարեխոսությունն ու աղոթքը տող զորավիկը լան Աբեդրանի այն մշակներուն, որոնք այսօր հալածանքներու ենթարկվին։ Նորին սրբությունը ողջույն ուղեց բոլոր ներկաներուն, չերմորեն ողջունելով Բրազիլիայից եկած ուխտավորները, ապա Փարի կալուստ մաղթեց Վենեսուելայի Մերիդայի համալսարանի երգչախումբին, հավաստացնելով, որ իր աղոթներում մեջ գիշե երկրաշարժի սոերը և համայն Վենեսուելայի ժողովուրդը։ Թող դեր զորավիկ կակնի անոնց այս չափազանց դժվարին բահուն, ըսավ Լևոն 14-րդ բաբը, ապա ողջունեց մյուս ուխտավորներու խումբերը և խոսկավարտեց բոլորին մաղթելով Փարի գիրագի։ Լևոն 14-րդ Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ հանգիստի աղոթքի և մարզանքի ժամանակաշրջան։ Առաքելական բալադի բադշկամին վրա գաղված վարակույրը Կաստել Գանդոլֆոյի հրապարակի մեջ հավաքված հավատացյալներուն ավետեց Լևոն բաբին ժամանումը։ Շաբաթ 4 հուլիսին Լամպեդուզա գադարած հովական այցելութենեն և գիրագի հուլիս 5-ին Սուրբ Պետրոսի հրապարակի մեջ արդասանած Մարեմյան աղոտկենիետ կայանաբեդը գեսորը ետ մետնեցավ Լացիոյի այս քյուղաքյուղը։ Այստեղ անհանգստյան շրջանը պիտի անցնե մինչև 27 հուլիս 27, ինչպես դերեկացուցած է քահանաբեդական դան հոգապարծությունը։ Իր նստավայրի պատշգամբ անուզեց քանի մը խոսք ուղղել փոխադարձելու համար դեղացի բնակչության ուրախությունը, որ իրեն կսպասեր հուլիս ամսվան համար, որ սովորաբար հատկացված է բարդավորությունների դատարիմը։ Բարի երեգո Կաստել Գանդոլֆո, ըսավ քահանաբեդը ողջունելով ներկաները։ Շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ ձեր մեջ գտնվելուց համար, որ գնամ հարաճիգան շաբաթները անցնել քիչ մը հանգիստով, քիչ մը աղոթքով, քիչ մը ընդերցանությամբ և հուսանք նաև քիչ մը մարզանքով, հոս Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ։ Հանդիպումը միշտ էլ կարևոր բան է, ուստի ուրախ եմ, որ բոլորդ հոս եք, շնորհակալ եմ ընդունելության համար, շնորհակալ եմ, որ եղբայրներ ու քույրեր եք։ Բարի կալուստ բորացող և ձպարող բազմության առջև Լևոն բաբը դվավ իր նորհնությունը հրավիրելով գիրակնորյան Մարեմյան աղոտկի հանդիպման, եթերևս այլ ուրիշ բահեր հարեց ան։ Գվստահեցնեմ ձեզ նաև իմ աղոտներս միշտ, բայց հատկապես առաջիկա շաբաթներու ընթացքին, թո Աստված միշտ ընկերակցի ձեզի։ Լևոն բաբա հուսկ իր ողջունողեց Սուրբ Թոմաս Վիլանովացիի ժողովրդապետին ու ձուխին, որ անցյալ տարի 12 հուլիս 2025-ին Սուրբ պատարագ մատուցած էր։
այս հանգստյան շրջանի ընթացքին գասեցված են բոլոր ընդանուր ուղղընտրությունները, որոնք պիտի վերսկսին 4-7 օգոստոս 5-ին, ինչպես նաև անանցնական եւ հատուկ տեսակցություններ

0: Հուլիս ամսվա գիրագի օրերում Մարեմյան աղոթքը պիտի կատարվի Կաստել Գանդոլֆոյի ազատության հրապարակի մեջ։ Լևոն 14-րդ բաբին լսադեսողական պատգամը ամերիկայի մեջ ասկյան սուպ հաղորդության ուխտակնացության արիտով։ Լևոն 14-րդ բաբը լսադեսողական պատգամով մը ողջունեց մեկ ասկ Աստծո Հովանի դակ նշանապանով ամնի ասկյան սուպ հաղորդության ուխտակնացության մասնակիցները, հիշեցնելով թե ուխտակնացությունը արիտ մն է աղոթելու երկրի միության, նորոգության և բժշկության համար։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, թե Միացյալ Նահանգներու պատմությունը խորաբես առնչված է Աստծո հանդեպ հավատքին, իսկ երկրի սուրբ հաղորդության ժառանգությունը, թեև շատերու կողմէ քիչ ճանցված, կմնա ազգային ու եկեղեցական կյանքի կարևոր հարստություն։ Անհիշեց Սենտ Օգոստինի մեջ 1565 թվականի մատուցված առաջին շնորհակալական սուրբ բադրակը, որ իր խոսքով կվկայի այդ հարուստ ավանդության մասին։ Սրբազան հայրը նշեց, որ ամերիկացի սուրբերու և երանելիներու, Նյու Յորքի և Ջորջիայի նահատակներուն, Սուրբ Կատերի Տեկակվիտայի, Սուրբ Էլիզաբետ Ան Սենտնի, Սուրբ Կատարին Տրեքսելի, Սուրբ Հովանես Նույմանի, երանելի Ֆուլտոն Շինի և Սուրբ Ֆրանչիսկա Քսավերիո Կապրինի առաքելական գործունեությունը իր ուժը կստանար սուրբ հաղորդության առջև դրակյաց աղոթքեն և Քրիստոսի ներկայությունեն։ Անդրադառնալով ուխտակնացության ընթացքին տեղի ունեցած սուրբ բադրակներուն և սուրբ հաղորդության տափորներուն, բաբը շեշտեց, որ սուրբ հաղորդությունը եկեղեցու ամենաթանկագին կանցն է և անփոխարինելի հոգևոր սնունդը։ Ան այս առիթով մեջբերեց Սուրբ Հովհաննես Բողոս II-րդ բաբի Էկլեզիա դե Էուկարիստիա շրջապերագանը, հաստատելով, որ սուրբ հաղորդությունը Քրիստոսի բրգարար ներկայությունն է իր ժողովրդի մեջ։ Լսադեսողական պատգամի ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը գոչուղեց, որպեսզի Միացյալ Նահանգներու եկեղեցին սուրբ հաղորդութենեն ստացված հոգևոր զորությամբ շարնագե իր ծառայությունը հասարակության, մանավանդ գրթության, առողջապահության, ընկերային ծառայություններու և ավետարանչական առաքելության մարզերու մեջ, մնալով նորոգման, միության և քրիստոնեական վկայության գենտանի աղբյուր։ Սուրբ Կողոմպանոսի օրինակը գհրավիրե խաղության և միության Լևոն 14-րդ բաբի պատգամը։ Պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինի ստորագրությամբ հրապարակված նամակով նորին սրբություն Լևոն 14-րդ բաբը իր ողջույնն ու օրհնությունը փոխանցեց Լոդիի մեջ կայացած Կողոմպանոսի 27-րդ օրվան մասնակիցներուն։ Սրբազան հայրը կնահատեց դարիներ շարունակ կազմակերպվող այս նախաձեռնությունը, որ Սուրբ Կողոմպանոսի հոգևոր ժառանգության շուրջ կհամախմբե Եվրոպայի տարբեր ժողովուրդներ ու համայնքներ, խթանելով քրիստոնեական արժեքներու վերակտնումը։ Լևոն 14-րդ բաբը հատկապես ընդգծեց խաղաղության կարևորությունը, հրավիրելով Սուրբ Կողոմպանոսին սորվիլ աբաշխարության և հաշտեցման ոգին։ Անշեշտեց, որ պատերազմի և բաժանումներու դիմաց անհրաժեշտ է Աստծո ողորմությունը հայցել, որովհետև միայն անիգա գրնա մարդկային սրդերում է ծնունդ տալ ներողամդության և իսկական խաղաղության։ Վերջապես Լևոն 14-րդ բաբը իր առաքելական օրհնությունը փոխանցեց բոլոր գազմագերիչներուն և մասնակիցներուն, մաղթելով, որ Սուրբ Կողոմպանոսի վկայությունը շարունակե ներշնչել Եվրոպայի ժողովուրդներուն։ Ամորիս Լետիցիա հրապարակվեցավ 2026-ին հոկտեմբեր ամսվա հանդիպումի նախապատրաստական փաստաթուղթը։ Աշխարհականներու ընտանիքի և կյանքի կայանապետական վերադեսչությունը և եպիսկոպոսներու սինոդոսի ընդհանուր քարտուղարությունը հրապարակեցին թեմատիկ ուղեկից նախապատրաստական փաստաթուղթը, որ պիտի ուղեկցի 2026 թվականի 7-14 հոկտեմբերին Վատիկանի մեջ գումարվելի հանդիպման աշխատանքներուն։ Հանդիպումը գումարելու որոշումը Լևոն 14-րդ բաբը հայտարարած էր 2026 թվականի մարտ 19-ին Ֆրանչիսկոս բաբի Ամորիս Լետիցիա առաքելական հորդորի հրադարագության 10-ամյակին արիտով։ Պաստաթուղթը կնշե, որ ընտանիքներու թիմակրաված նոր իրողություններու լույսին տակ սրբազան կանայապետը կփապակի խթանել փոխադարձ ունգընտրության եւ սինոտոսական զադորոշման ընդդացքը, որբեսի եգեգեցին նոր ծևերով հրճագե ավետարանը ժամանակից ընդանիքներուն, հիմնվելով Ամորիս Լետիցիայի ուսուցումներուն եւ դեղական եգեգեցերու փորձարության վրա։ Հունիսի 27-ին արդագարտ կարդինալական ժողովի ընդդացքին Լևոն 14-րդ վերաստատեց, թե այնտեղ, ուր ընդանիքը կստանա անհրաժեշտ ուղեկցությունը, գծաղգին համերաշխությունը, հույսը և առողջ մարդկային հարաբերությունները, իսկ անոր խոցված վիճակը գաստե ամբողջ հասարակության վրա։ Ան նաև հայտնեց, որ հոկտեմբեր ամսվա հանդիպումին պիտի մասնակցին ընդանիքներ, որոնք պիտի փոխանցեն իրենց կյանքի և հավատքի փորձառությունը։ Հերոմի մեջ կմարվելի քանդիպումը պիտի համախմբի արևելյան կաթողիկե եկեղեցներու առաջնորդներն ու աշխարհի եպիսկոպոսական համաժողովներու նախագահները, անոնք միասին պիտի քննարկեն ընդանիքին, մարդկային կյանքի և ամուսնության գոչումի վերաբերող հովական մարդարավերները դեղական եկեղեցներու և ընդանիքներու փորձառուտենը մեկնել։ Նախապատրաստական փաստաթուղթը մասնակիցներուն կներկայացնի խորհրդածության 5 հիմնական առանցքներ։ Այսօրվան ընդանիքներ, անոնց իրականությունը, գեղեցկությունը և մարդարավերները, երդասարտները և ամուսնության գոչումը, երդասարտներուն ուղեկցիլ բացահայտելու ամուսնության արժեքն ու գոչումը, ամուսնական կյանքի առաջին դարիները, զույգերուն ուղեկցիլ ամուսնության առաջին և վճռորոշ շրջանին, ինչպես նաև ընդանական կյանքի բոլոր փուլերուն, կյանքի դժվարություններուն դիմաց աջակցիլ և ուղեկցիլ բարդ իրավիճակներ ապրող ընդանիքներուն, Քրիստոնյան ընդանիքները, եկեղեցու առաքելության թերագադարներ, ընդանիքը դիտեր ոչ միայն որպես հովական խնամքի հասիադերեր, այլ նաև որպես ավետարանի գենտանի վգա և եկեղեցու առաքելության կորձուն մասնագից։
1: Եկեղեցական քիդերիկներ, 6-րդ շաբաթ ազգնի Պենտեկոստեի, հոգեկալստյան 6-րդ և վերջին շաբաթը մեզ կհասցնե մինչև Վարդավարի կամ Բայծարագերբության տոնը։ Կալով Սուրբերու տոնակատարության, այս շաբթվա ընթացքին չի կատարվիր ոևէ սուրբի տոն, այլ ըստ հայկական ծիսակատարության բաց շաբաթ կլա, ուստի և զուրկ սուրբի տոներ է։ Շաբաթորը տոնն է դաբանակին, ինչպես գիտենք, ան հին ուխտի դաբանակն է, որ կբարունակե 10 պատվիրանները, որ Աստված տվավ Մովսեսին Սինայի լեռան վրա, որոնք պիտի ուղեին ժողովուրդը, որ դիրոջ հրամանով դուրս ելած էր Եգիպտոսեն և անաբադի մեջ են գկալեր թեպի խոստացված երկիրը։ Ուխտի դաբանակի մեջ կար նաև Մովսեսի գավազանը, որով անզարգած էր գարմիր ձովու ճյուղերուն և զանոնքի երգուքի ջեղկած։ Ի վերջո գային մի քանի գդորներ երգինքեն իջած մանանայեն դրված ոսկի է սափորի մեջ։ Դաբանակը կպատկերացնե եկեղեցին։ Ան է սրբություն սրբոցը հին գդագարանին և խորհրդանիշն է նոր գդագարանի սրբություն սրբոցին, որը Հիսուս Քրիստոսի սուրբ մարմինը և արյունը ամենասուրբ հաղորդության մեջ։ Հայ եկեղեցին գդոնե ոչ միայն հին գդագարանի սրբությունները, ինչպես զորօրինակ դաբանակը, այլ նաև բոլոր հին գդագարանի սրբակյաց անձերը։ Գդոնե նախահայրերը, Աթամեն մինչև Նոյ, գդոնե նահաբետները, Աբրահամեն մինչև Հոսեփ գեղեցիկ, ինչպես նաև բոլոր մարգարեները, 12 մեծ կոչված մարգարեները, Մովսեսեն մինչև Դանիել և 12 փոքր գոչվածները, Ամոսեն մինչև Զաքարիա։ Եկեղեցին կազմված է Աստուծո ժողովրդի անդամներեն։ Արդ հին գդագարանի մեջ է, որ կազմված է Աստուծո ժողովուրդը, հադուկ ընդրությամբ մյուս բոլոր ժողովուրդներու ընդմեջ են։ Աբրահամեն հրաչ եգող սերունդը կոչվեցավ ժողովուրդ Աստուծո, օժդված հադուկ կոչմամբ պատրաստելու կալուստը Մեսիային։ Իսկ Հիսուս Քրիստոսի կալուստեն յետք Աստուծո ժողովուրդ եղան բոլորանոնք, որոնք ընդունեցան իր պատգամը և հավատացին Քրիստոսի։ Անոնք, որ մգրտվելով դարձան նոր ժողովուրդ, այսինքն Աստուծո իսկական ժողովուրդ, ուր զանազանություն չկա այլևս ասկերու և ժողովուրդներու միջև, այլ ամենք մեկ են Քրիստոսով։ Եկեղեցու այս ըմբռնումը և գաբը հին գդագարանին հետ հատկանիշեր են մասնավոր ապես հայ եկեղեցվո եւ ընդհանրապես բոլոր մեծ դոներու նախորյակին գդոնվին անոնք երբեմն դաբանագի անվանդա, երբեմն շոհագատ անվան ներքո, երբեմն ալ գատողիկե կամ Սուրբ Էջմիածին անունով։ Հայ եկեղեցին իր գազմության ընթացքին մեծապես օգտվեցավ Երուսաղեմի եկեղեցին, հոն դեսնելով ամենեն հարազատ պատկեր Քրիստոսի հիմնած եկեղեցին։ Այս պատճառով է, որ մեծամասնությունը մեր սովորություններուն, ինչպես բարակույրը, որ գծած է խորանը և հին գդարանի սուրբերու դոները, առնված են հին ուխտեն և դաբանագի դոնը ևս մաս կգազմե այս դոներուն։ Այս դոնով գուզենք ապացուցանել, որ ի սկզբանե գոյություն ուներ եկեղեցին և հին ուխտի դաբանագը կհանդիսանա խորհրդանիշը մեր եկեղեցիներու մեջ գտնվող արդի դավանակներուն, որոնց մեջ զետեղված է և բաշտամունքի առարգայի հավիտենական գյանքի հացը, Սուրբ Հաղորդությունը։ Կիրագի պարտավար է դոն բայծարագերբության դեր մեր Հիսուս Քրիստոսի։
0: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին, օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աճակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան պետրո գետվա գայքեչին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։
0: Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոն ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին, եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին, եւ աչ ցերկնալ եղեք մդվին, անոր արչեվը գծնրաթրեին եւ ծաղրելով գսեին, ողջույն քեզի հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ քլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորուրդը, Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anunisusi paravoria lievitsi.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեք շաբթի 7 հուլիս 2026 հարկելոն ընդիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահա վասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավարտագությունը։ Գպապակինք որ Լևոն 14-րդ բաբը այստեղ իսկական հանգիստ բայել է։ Կաստել Գանդոլֆոյ ձուխի քահանա հայր Տադյուշ Ռոզմուսի հարցազրույցը Վատիկանի լրատվամիջոցներու հետ։ Այսօր գավարդի Կերաբայձար Փոլ Գալագերի այցելությունը Նիջերիա։ Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայաշխարեն Հայիտի մեջ 1.5 միլիոն դեղանված եւ 1600 զո 3 ամսվա ընթացքին հաղորդումը կպագենք սահմաններից այն գոմ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Castel Gandolfoi, Zuhi, Kahanan, Gpapa Kingvol, Levonda Sociorod, Baba, Aister, Iskagan, Hankist, Vaele. Vadigani, Leradva Michotsteruet, Unetzat, Hatzaz Ruizien, Tatskin, Castel Gandolfoi, Zuhi, Kahana, Don Romus, Nshets, Te Irenz Miak, Zangutune, Vorser Pazan Kanebeda, Castel Gandolfoi Mech, Kharar, Yev Hankist Orel Abri, Ըստ իրիսկ սահմանած նպատակներուն, ան հիշեցուցվոր Լևոն 14-րդ նախաբես հայտարարած էր, թե այս շրջանը պիտի նվիրե աղոթքի, ընդերցանության, հանգստի և մարզական սպաղումներու։ Ձուխի կանան առանցնագի երախտագիտությամբ անդրադարձավ այն պաստին, որ Կահանայապետը առաքելական բալադի բադշկամեն իր առաջին ողջունի ընթացքին հատուկ խոսք ուղեց իրեն և համայնքին։ Ռոզմուսի համաձայն այդ ջեստը անակնկալ էր և մեծ գնահատանքի նշան ուղված ամբողջ ձուխին։ Ան նաև պատմեց, որ անցյալ դարվան ընթացքին բազմիցս հանդիպած է Լևոն 14-րդին և վերջինս գահնավոր գերբով գտնվեր Վիլլա Բարբերինի մեջ։ Այդ գարչ հանդիպումները ըստ կանային առիթ դարձած են զգալու սրբազան Կահանայապետի հայրական մոտիկությունն ու բարձրությունը։ Դոր Ռոմուս հիշեց նաև 2025 թվականի հուլիսի 13-ին Սուրբ Թոմաս Վիլլանովացի եկեղեցու մեջ Լևոն 14-րդ Կահանայապետի նախակահած առաջին Սուրբ Պատրակը, որուն ընթացքին Կահանայապետը համայնքին նվիրած էր կեղեցիկ պատրակի սկիզբը։ Կահանան նշեց, թե այդ նվերը իր կահանայական ծառայության ամենահիշարժան բահերեն մեկն է։ Castel Gandolfo-ի բնակիչներուն համար ըստ հայրոմուսի Սուրբ Հովհաննես Բողոս II-ի հիշատակը դագավին գենտանի է։ Անսա որ շատ դեր արցունքով գիշեն այն դարիները, երբ բաբերը գանավոր գերբով գանցնեին իրենց ամառնային հանգիստը այդ քաղաքի մեջ, իսկ Լևոն 14-ի վերադարձը այդ գեղեցիկ ավանդության շարունակության ըսկացումը գվերագենտանացն է։ Այս տարվա Կահանայապետի հանգիստը նաև գհամընկնի Castel Gandolfo-ի մեջ բաբերու ամառնային բնակչության 400 ամյակին։ Հոբելյանական դայթացին առիթով դեմը քաղաքային իշխանություններն ու ձուխը միասնապար կպատրաստեն հատուկ ձեռնարկներ արժևորելու 4 տարերու ընթացքին Սուրբ Պետրոսի հաջորդելու ներկայությունը այս պատմական վայրին մեջ։
1: Կավարտի գերապայծար Փոլ Գալագերի այցելությունը Նիջերիա։ Այսօր 7 հուլիսին Կավարտի պետություններու հետ հարաբերություններու քարտուղար գերապայծար Փոլ Ռիչարդ Գալագերի ճամփորդությունը Նիջերիո մեջ։ Արքեպիսկոպոսը մեկնած էր Աֆրիկյան երկիր անցյալ հուլիս 2-ին Վատիկանի և Նիջերիո Դաշնակցային Հանրապետության միջև երկկողմ դիվանագիտական հարաբերություններու հաստատման 50-ամյակի տոնակատարություններուն արդիվ։ Նիջերիան կհյուրընկալե շուրջ 30 միլիոն կաթողիկեներ, ավելի քան 10,000 կաթողիկե քահանաներ, և հոն բազմաթիվ են բնակչության ներքին ապահովության սպառնացող մարտահրավերները։ Այցելության օրերուն գերապայծար Գալակեր նախագահական պալատին մեջ հանդիպում ունեցավ նախագահ Բոլա Ահմեդ Դինուբուի հետ, որ Վատիկանի ներկայացուցիչին հետ զրույց են ետք, տեղական մամուլին հայտնած է, թե տեսակցության ընթացքին վերահաստատած է կառավարության հանձնառությունը առաջնահերթություն տալու միջկրոնական երկխոսության և խթանելու խաղաղությունը, ներդաշնակությունն ու հանդուրժողականությունը տարբեր կրոնական համայնքներում միջև։ Պետություններու հետ հարաբերություններու քարտուղարին ճամփորդական հայտագրին մեջ ներառված էր նաև հանդիսավոր Սուրբ Պատարագի մատուցումը, զորկայացավ 5 հուլիսի առավոտյան Գարկի Նիջերիո Տիրամոր համաաթորանիստ եկեղեցվո մեջ իբրև գոհաբանություն երկու պետություններու միջև դիվանագիտական հարաբերություններու 50 տարիներուն համար։
0: Հայիտիի մեջ 1.5 միլիոն դեղանված և 1,600 զոհ 3 ամսվան ընթացքին։ Հայիտիի մեջ մարդասիրական և անվտանգության ճգնաժամը գշանագես հասկանալ։ Մագի Հայիտիի հարցերով գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Կարլոս Լուիս Մասիոսի համաձայն զինյալ խմբավորումներու բնարարքներուն պատճառով շուրջ 1.5 միլիոն մարդ հարգատրված է լքելու իր դունը, իսկ միակ վերջին 3 ամիսներուն առնվազն 1,600 մարդ զոհված է։ Հանցավոր զինյալ խմբավորումները գվերհասկեն մայրաքաղաք Պորտ-օ-Պրենսի մոտ 75 հարյուրը, շարնագելով խատարել պետական հաստատություններու, ենթակառույցներու և հիմնական ծառայություններու գործունեությունը։ Մագը գսկուշացնե, թե երկրի մեջ բռնարարքները կշարնագեն սաստկանալ, մինչ միջազգային աջակցությունը դագավին չէ գրծած շրջել իրավիճակը։ 2021-ին նախագահ Ժովենել Մույզի սպանութենեն ի վեր Հայտին գտիմակրավե աննախատեպ քաղաքական, դնդեսական և անվտանգային ճգնաժամ։ Երգիրը գտնվի դնդեսական շարնակական անգումի մեջ, բնակչության սկալի մասը գաբրի ձայրահեղ աղքատության պայմաններու տակ, իսկ միջազգային կազմակերպությունները գիշեցին, որ միայն անվտանգության, արտարատադության և զարգացման ոլորտներում մեջ համակարգված գործողություններով կարելի դիտել վերականգնել գայունությունը։ Իսրայելի հետ շրջակայքային համաձայնությունը գարտացի և օրնությունը ստվի, ասաց Ռայ Բադրյարք։ Մարունիներու Ռայ Բադրյարքը հայտնեց, մենք կողջունենք Սուրիո նախագահ Ահմեդ Շարհը, որ բարի մտադրություններ ունի վերականգնելու Սուրիան, որ վերականգնման գարիք ունի։ Մենք հույս ու հավատք ունենք նախագահ Շարի Սուրիան վերականգնելու կարողության նկատմամբ։ Ան այս մասին հաղորդեց Մայադին Արփանյանի պատկերասպյուրի Գայանին։ Լիբանանը իր գացութենեն Թուրսկ ու կա Սուրիո հետ դառնալու գարիություներու ու փոխանակում կատարող երկու թրացի երկիրներ, և մենք ուզենք խաղաղություն վայելել ու ժողովուրդը խաղաղության գարիք ունի, ասավ ան, ավելցնելով, որ Լիբանի մեջ եկեղեցին չի հեռանար, այլ ներկա կմնա և արժեքներու մասին կվկայե։ Ռայ Բադրյարքին կարծիքով Լիբանի մեջ սուրիական միջամտություն դեղի պիտի չունենա, իսկ եթե դեղի ունենա, իշխ ոչ ոքի պիտելլա, և նախագահ Շարհը Լիբանի և Սուրիո միջև խաղաղության առաջարկներ կներկայացնի։ Բադրյարքը շեշտեց, թե Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի սուրիական միջամտության գոչը բաստունական չէ, որտև սխալ է։ Չեմ կարծեր, թե ամերիկյան գուզե պատերազմը ընդլայնել, որովհետև բոլորը պատերազմ են հոգնեցան և մարդիկ դեպի պատերազմ չեմ ուղղվիր, այլ դեպի խաղաղություն և փոխըմբռնումներ, ասավ ան։ Ռայ Բադրյարքը հայտնեց, որ եկեղեցին պաղեստինցիներուն համար պետություն ուզե և անոր կարծիքով անանց պաղեստինյան պետության խաղաղություն չգա։ Ինչպես նա եկեղեցին պատերազմներ շղթայազերծող զինյալ շարժումներու կազմակերպման հետ չէ, այլ կճանչնա պետությունը իբրև խաղաղության միջնորդ։ Աշխարհը այսօր զինված է և չգա ցուցանիս, թե աշխարհը դեպի խաղաղություն կընթանա, և պետությունները պատերազմներու համար գոյություն չունին, այլ պարգավածման ու խաղաղության, հայտնեց ան։ Գուզենք, որ լիբանանցիները ընդունին Լիբանանի չեզոքությունը, և Սուրիո, Իսրայելի և Իրանի նման երկիրներ ճանչնան Լիբանանի հողային ամբողջականությունը։ Չեզոքությունը չի նշանակել, թե Լիբանան առնչագից պիտի չլա շրջանի մեջ հագամարտություններուն, այլ խաղաղության հողը լա, և բոլոր լիբանանցիները գուզեն, որ Լիբանան գոյատևե, սակայն պետք է յուրաքանչյուր ոք առանց ոտքի կանգնի, ասաց Ռայ Բադրյարքը։
1: Երեք ամսվան ընթացքին ավելի քան 80 հարձակում քրիստոնյաներու դեմ Իսրայելի մեջ, 90 օրվան ընթացքին 83 հալածանքի դեպքեր Երուսաղեմի մեջ, հատկապես հին քաղաքին մեջ, խոսքը գլխավորապես թքնելու ֆիզիկական հարձակումներու, սպառնալիքներու և վիրավորանքներու, վանքերու բակերուն մեջ աղբ ու առարկաներ նետելու, ինչպես նաև առցանց սադրանքներու մասին է, ինչպես օրինակ Google Maps-ի վրա քրիստոնեական վայրերու մասին գրված կարծիքներու, որոնց կկցվին ոչ հրեական պաշտամունքի վայրերու կործանման կոչնող աստվածաշնչական հղումներ, ասիկա այն է, ինչ որ կպարզվի կրոնական ազատության տվյալներու կենտրոնին կողմէ վերջին օրերուն հրապարակված զեկույցեն, զոր կվերաբերի ապրիլ-հունիս ամիսներու ընթացքին Իսրայելի մեջ քրիստոնյաները թիրախավորած միջադեպերուն։ Առանձնահատուկ դեպքերեն կհիշատակվի Սիոն լեռան վրա կրոնավորուհի դեմ կատարած ֆիզիկական բռնությունը և նոր առաքելական նվիրակի թափորին ընթացքին հարձակումները։ Հետազոտությունը կշեշտե, որ Երուսաղեմի հանրային ոլորտին մեջ քրիստոնեական տեսանելի և խորհրդանշական ներկայությունը գրեթե իսպառ կբացակայի, քանի որ հին քաղաքը կներառե երկու քրիստոնեական թաղամասեր, կոչ կուղվի քաղաքապետարանին, պատշաճ տեղ հատկացնել նաև քրիստոնեական համայնքի պատմության և տեսանելիության։ Մտահոգությունները կտարածվին նաև Իսրայելի սահմաններեն դուրս։ Զեկույցը կհիշեցնե հարավային Լիբանանի մեջ Հիսուսի արձանի կործանումը և Մարիամ Աստվածածնի արձանի պղծումը իսրայելական բանակի զինվորներու կողմէ։ Նմանապես Երուսաղեմ այցելող զինվորական խմբակներու կողմէ քրիստոնյաները ծաղրելու դեպքեր արձանագրված են։ Այս արդիվ կենտրոնը դիմաց է Իսրայելի պաշտպանության բանակի դաստիարակության գրասենյակին։ Համագործակցության արդյունքով պատրաստված են հատուկ տեղեկատվական փաստաթուղթը զինվորական խումբերուն ընկերակցող զբոսավարներուն համար, որպեսի վերջիններս սորվին սրբավայրերու հանդեպ հարգանքի տարրական կանոնները։ Հարձակումներու և անհարգալից վերաբերմունքի հիմնական պատճառներեն մեկը կրթական համակարգի բաց թողումն է։ Հազարավոր իսրայելցի աշակերտներ կայցել են Երուսաղեմ առանց որևէ նախնական պատրաստության քաղաքի քրիստոնեական կենդանի համայնքին մասին։ Այս անտեղյակությունը քրիստոնյաներու հետ հանդիպումը կվերացե անակնկալի, որ հաճախ կհանգի թշնամական հակազդեցություններու։ Կրոնական ազատության տվյալներու կենտրոնը իր զեկույցը կեզրափակե շտաբ կոչով, անհրաժեշտ է համակարգված դաստիարակչական ճիգմը, որուն պետք է լծվին դպրոցական ճամփորդություններու կազմակերպիչները, նախարարություններն ու սպոսավարները, կանխելու համար հետագա անցանկալի միջադեպերը։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սպիրկը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներ են ներս՝ գիտական, մշակութային եւ գործարարական

0: Ատոմե Գոյան, ճանաչված ռեժիսոր։ Ատոմե Գոյանը ծնվել է 1960 թվականի հուլիսի 19-ին Կահիրեում, Եգիպտոս, հայկական ընտանիքում։ Նրա ծնողները, ովքեր հայ նկարիչներ էին, վերապրել էին հայոց ցեղասպանության հետևանքները, ինչը խոր հետք թողեց նրա կյանքի և ստեղծագործական աշխարհայացքի վրա։ Երբ Ատոմը 3 տարեկան էր, ընտանիքը տեղափոխվեց Վանկուվեր, Կանադա, փախչելով մերձավոր արևելքի քաղաքական անկայունությունից։ Ծնողները ղեկավարում էին կահույքի խանութ, սակայն արվեստի հանդեպ սերը երբեք չկորցրեցին։ Մանկության տարիներին Էգոյանը բախվեց մշակութային ինքնության խնդիրներին, փորձելով հարմարվել արևմտյան հասարակությանը, միաժամանակ պահպանելով իր հայկական արմատները։ Այս ինքնության բախումը հետագայում կդառնա նրա ստեղծագործական հիմնական թեմաներից մեկը։ Եգոյանի հետաքրքրությունը կինոարվեստի հանդեպ ձևավորվեց դեռ վաղ հասակում։ Նա սիրով կարդում էր Սամուել Բեքեթի, Հարոլդ Փինթերի և Բերգմանի գործերը։ Նրա կյանքը փոխվեց այն ժամանակ, երբ պատահաբար դիտեց Բերգմանի և Ֆեդերիկո Ֆելինիի ֆիլմերը, որոնք խորապես ոգեշնչեցին նրան։ Չնայած սկզբնական շրջանում նա ուսանել է միջազգային հարաբերություններ և դասական կիթառ Տորոնտոյի համալսարանում, կինոարվեստը վերածվեց նրա իսկական կոչման։ Ատոմ Էգոյանի ֆիլմերը առանձնանում են յուրահատուկ նարատիվ կառուցվածքով։ Նա մշտապես հետազոտում է հիշողության, ինքնության, կորստի և վերականգնման հարցերը, միահյուսելով ժամանակի և իրականության բարձ շերտերը։ Նրա ֆիլմերի հիմնական թեմաներն են հիշողություն և ինքնություն, ինչպես անցյալը ձևավորում է մարդկային ինքնությունը, տեխնոլոգիա և լրատվություն, մեդիա ազդեցություն անհատի և հասարակության վրա, արտաքին և ներքին մեկուսացում, ֆիլմերի հերոսները հաճախ պայքարում են ինքնամեկուսացման և օտարման դեմ, հայկական ժառանգություն, նրա ֆիլմերում հաճախ անդրադարձ կա հայկական ինքնության և պատմության հարցերին։ Էգոյանի առաջին կինոաշխատանքները Next of Kin և Family Viewing անմիջապես ուշադրություն գրավեցին։ Ֆիլմերը պատկանում էին ընտանիքների բարդ հարաբերությունների և հիշողության տրավմատիկ բնույթին։ Speaking Parts և The Adjuster ֆիլմերում Էգոյանը ավելի խորացավ տեխնոլոգիայի և հուզական կապերի փոխազդեցության թեմաներում։ Դրանք դարձան միջազգային կինոփառատոնների ուշադրության կենտրոնում և հիմնադրեցին նրա ռեժիսորական ոճը։ Էգոյանի ստեղծագործական բարձրակետերից մեկը «Էկզոտիկան» էր, որը ներկայացնում է մարդկանց միջև բարդ ու հուզական կապերի մասին պատմություն, ինչպես նաև կորստի ու սքի հետևանքները։ Կանի կինոփառատոնում ֆիլմն արժանացավ միջազգային քննադատների մրցանակին և համաշխարհային ճանաչման։ «The Sweet Hereafter» Էգոյանի կարիերայի ամենամեծ հաջողությունը եղավ, որը պատմում է դպրոցական ավտոբուսի ողբերգական պատահարի և դրա ազդեցության մասին փոքր համայնքի վրա։ Ֆիլմը համարվում է նրա ամենալավ ստեղծագործությունը և արժանացել է 2 Օսկարի անվանակարգերի՝ լավագույն ռեժիսոր և լավագույն ադապտացված սցենար։ Ֆիլմը նաև Կանի կինոփառատոնում ստացավ Grand Prix մրցանակ և մնաց կինեմատոգրաֆիայի դասական գործերից մեկը։ Ամենաանձնական և համարձակ աշխատանքներից մեկը Արարատ ֆիլմն է, որը պատմում է հայոց ցեղասպանության մասին։ Ֆիլմը պատմության, հիշողության և արվեստի միջոցով ճշմարտությունը որոնելու մասին է։ Էգոյանը փորձեց օգտագործել ֆիլմի կառուցվածքը, ցույց տալու համար, թե ինչպես է արվեստը ձգտում վերակառուցել պատմական իրադարձությունները։ Ֆիլմը համաշխարհային վեճերի առիթ դարձավ, հատկապես Թուրքիայում, սակայն այն միջազգային ճանաչման արժանացավ և բարձրացրեց հայոց ցեղասպանության միջազգային իրազեկումը։ Ատոմ Էգոյանը շարունակեց ստեղծագործել համաշխարհային կինոյում, թողնելով նոր ֆիլմեր, ինչպիսիք են Where the Truth Lies, Adoration, Chloe, Remember, որը Հոլոկոստի վերապրած մարդու հիշողության և վրեժի մասին պատմող դրամա է։ Էգոյանը ստացել է բազմաթիվ միջազգային մրցանակներ, այդ թվում Օսկարի անվանակարգեր, Կանի կինոփառատոնի Գրանպրի, Վենետիկի կինոփառատոնի մրցանակներ, Կանադայի պատվոշքանշան, որպես երկրի մշակութային հարստության կարևոր դեմք։ Ատոմ Էգոյանը մնում է ժամանակակից կինոյի ամենահեղինակավոր ռեժիսորներից մեկը, ում աշխատանքները շարունակաբար ուսումնասիրում են հիշողության, ինքնության և մշակութային ժառանգության բարդ հարցերը։ Նրա ֆիլմերը հանդիսանում են մարդու հոգևոր աշխարհի, անհատի և հասարակության փոխկապակցվածության, խորագույն վերլուծություն։ Այսօր նրա անունը հավերժ կապված է համաշխարհային կինոյի պատմության հետ։
1: Կալենք Կանեաբեդին հետ միասին։ Օգնենք Կանեաբեդին խաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Բեդրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։
0: Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքո

0: Այլու համար սյունին կապված ցաղ գվեցավ։
1: Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամպոխին, արցագեց պարապան և Հիսուսը ձեծել դալեն ետք, անոն ծերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
2: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
2: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը
1: աբար

0: անկտարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավակեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և պուշե բսակ մը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աչցերքնալ եղեք մը դվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գարնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը, թեպի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնդեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու գողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կան վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է,
2: որբեսի քիրը գադարվի ասավ. Ձարավի եմ։
0: Հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերին մոդեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը սավ։
2: Ամեն ինչ գադարված է,
0: և կլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։
2: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փառավորյալ և օրտնյալ Սուրբ Գույս։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեք շաբթի 7 հուլիս 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ցայնասպորեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավարտակությունը։ Գպապակինք որ Լևոն 14-րդ բաբը այստեղ իսկական հանգիստ վայել է։ Կաստել Գանդոլֆոյ ձուխի կահանա հայր Տադյուշ Ռոզմուսի հարցազրույցը Վատիկանի լրատվամիջոցներու հետ։ Այսօր գավարդի Կերաբայձար Փոլ Գալագերի այցելությունը Նիջերիա։ Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայաշխարեն Հայիտի մեջ 1.5 միլիոն դեղանված եւ 1600 զո 3 ամսվա ընթացքին։ Հաղորդումը կպագենք սահմաններից այն գոմ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Castel Gandolfoi, Zuchi, Kahanan, Gpapa Kinkvol, Levonda Socorot, Baba, Aister, Iskagan, Hankist, Vaele. Vadigani, Leradva Michotsteruet, Unetzat, Hatsa Zruitsin, Tatskin, Castel Gandolfoi, Zuchi, Kahana, Don Romus, Nshets, Teirenz Miak, Tsangutune, Vorser Pazan Kanebeda, Castel Gandolfoi Mech, Kharar, Yevhankist Orel Abri, Ast Irisk, Samanats, Nabadaknerun. Ան հիշեցուցվոր Լևոն 14-րդ նախաբես հայդարարաձեր, թե այս շրջանը պիտի նվիրե աղոտքի, ընդերցանության, հանգստի և մարզական սպաղումներու։ Ձուխի կանան առանցնագի երախտագիտությամբ անդրադարձավ այն պաստին, որ Կահանայապետը առաքելական բալադի բադշկամեն իր առաջին ողջունի ընթացքին հատուկ խոսք ուղեց իրեն և համայնքին։ Ռոզմուսի համաձայն այդ ջեստը անակնկալ էր և մեծ գնահատանքի նշան ուված ամբողջ ձուխին։ Ան նաև պատմեց, որ անցյալ դարվան ընթացքին բազմիցս հանդիպած է Լևոն 14-րդին և վերջինս գահնավոր գերբով գտնվեր Վիլլա Բարբերինի մեջ։ Այդ գարչ հանդիպումները ըստ կանային առիթ դարձած են զգալու սրբազան կայանեաբեդի հայրական մոտիկությունն ու բարձությունը։ Դոր Ռոմուս հիշեց նաև 2025 թվականի հուլիսի 13-ին Սուրբ Թոմաս Վիլլանովացի եկեղեցու մեջ Լևոն 14-րդ կանեաբեդի նախակահած առաջին սուրբ պատրակը, որուն ընթացքին կանեաբեդը համայնքին նվիրած էր կեղեցիկ պատրակի սկիհմը։ Կահանան նշեց, թե այդ նվերը իր կանեական ծառայության ամենահիշարժան բահերեն մեկն է։ Կաստել Գանդոլֆոյի բնակիչներուն համար, ըստ հայ Ռոմուսի, Սուրբ Հովհաննես Բողոս II-ի հիշատակը դագավին գենտանի է։ Անսավ, որ շատ դեր արցունքով գիշեն այն դարիները, երբ բաբերը գանավոր գերբով գանցնեին իրենց ամառնային հանգիստը այդ քաղաքի մեջ, իսկ Լևոն 14-ի վերադարձը այդ կեղեցիկ ավանդության շարունակության զգացումը գվերագենտանացնե։ Այս տարվա կանայաբեդի հանգիստը նաև գհամընկնի Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ բաբերու ամառնային բնակչության 400 ամյակին։ Հոբելնական դայեթացին առիթով դեմը քաղաքային իշխանություններն ու ձուխը միասնապար կպատրաստեն հատուկ ձեռնարկներ արժևորելու 4 տարերու ընթացքին Սուրբ Պետրոսի հաջորդելու ներկայությունը այս պատմական վայրին մեջ։
1: Կավարտի գերապայծառ Փոլ Գալագերի այցելությունը Նիջերիա։ Այսօր 7 հուլիսին Կավարտի պետություններու հետ հարաբերություններու քարտուղար գերապայծառ Փոլ Ռիչարդ Գալագերի ճամփորդությունը Նիջերիո մեջ։ Արքեպիսկոպոսը մեկնած էր Աֆրիկյան երկիր անցյալ հուլիս 2-ին Վատիկանի և Նիջերիո Դաշնակցային Հանրապետության միջև երկկողմ դիվանագիտական հարաբերություններու հաստատման 50-ամյակի տոնակատարություններուն արդիվ։ Նիջերիան կհյուրընկալ է շուրջ 30 միլիոն կաթողիկեներ, ավելի քան 10,000 կաթողիկե քահանաներ, և հոն բազմաթիվ են բնակչության ներքին ապահովության սպառնացող մարտահրավերները։ Այցելության օրերուն գերապայծառ Գալագեր նախագահական պալատին մեջ հանդիպում ունեցավ նախագահ Բոլա Ահմեդ Դինուբուի հետ, որ Վատիկանի ներկայացուցիչին հետ զրույց են ետք, տեղական մամուլին հայտնած է, թե տեսակցության ընթացքին վերահաստատած է կառավարության հանձնառությունը առաջնահերթություն տալու միջկրոնական երկխոսության և խթանելու խաղաղությունը, ներդաշնակությունն ու հանդուրժողականությունը տարբեր կրոնական համայնքներում միջև։ Պետություններու հետ հարաբերություններու քարտուղարին ճամփորդական հայտագրին մեջ ներառված էր նաև հանդիսավոր Սուրբ Պատարագի մատուցումը, զորկայացավ 5 հուլիսի առավոտյան Գարկի Նիջերիո Տիրամոր համաաթորանիստ եկեղեցվո մեջ իբրև գոհաբանություն երկու պետություններու միջև դիվանագիտական հարաբերություններու 50 տարիներուն համար։
0: Հայիտիի մեջ 1.5 միլիոն դեղանված և 1,600 զոհ 3 ամսվան ընթացքին։ Հայիտիի մեջ մարդասիրական և անվտանգության ճգնաժամը գշանագես հասկանալ։ Մագի Հայիտիի հարցերով գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Կարլոս Լուիս Մասիոսի համաձայն զինյալ խմբավորումներու բնարարքներուն պատճառով շուրջ 1.5 միլիոն մարդ հարգատրված է լքելու իր դունը, իսկ միակ վերջին 3 ամիսներուն առնվազն 1,600 մարդ զոհված է։ Հանցավոր զինյալ խմբավորումները գվերհասկեն մայրաքաղաք Պորտ-օ-Պրենսի մոտ 75 ահրարյուրը, շարնագելով խատարել պետական հաստատություններու, ենթակառույցներու եւ հիմնական ծառայություններու կորձունեությունը։ Մագը գսկուշացնե, թե երկրի մեջ բնարարքները շարնագեն սաստկանալ, մինչ միջազգային աջակցությունը դակավին չէ գրծած շրջել իրավիճակը։ 2021-ին նախագահ Ժովենել Մուիզի Սպանուտենեն իվեր Հայտին դիմակրավե աննախատեպ քաղաքական, դնդեսական եւ անվտանգային ճգնաժամ։ Երգիրը գտնվի դնդեսական շարնակական անգումի մեջ, բնակչության սկալի մասը գաբրի ձայրահեղ աղքատության պայմաններու դակ, իսկ միջազգային գազմագերբությունները գիշեշտեն, որ միայն անվտանգության, արտարատադության եւ զարգացման ոլորտներում մեջ համագարկված գործողություններով կարելի միտել վերականգնել գայունությունը։ Իսրայելի հետ շրջակայքային համաձայն

0: avec des romans singles de gaillet. Rai Badiliar King Arzikov, Lipani met Suyagan Michamadutun deri bidichunena, isiete deri unena, isha votsvok bidella, yemna haka sharha, Lipani yev suyo michev, haoutian arachakner gnergiatsne. Badiliar kesheshtets, demiatsian nakneon haka, Donald Trumpi, Suyagan Michamadutian goche, bastonagan chevor dev sahale. Չեմ գարձեր, թե ամերգյան գուզե բադերազմը ընտլայնել, որով հետև պոլորը բադերազմեն հոգնեցան և մարդիկ տեպի բադերազ չեմ ուղվիր, այլ տեպի խաղություն և պոխ ընպրնումներ, ասավ ան։ Ռայ Բադիրյարկը այդնեց, որ եկեղեցին բաղեստինցիոնուն համար պետություն գուզե և անոր գարձիկով անանց բաղեստինյան պետության խաղություն չգա։ Ինչպես նա եկեղեցին բադերազմներ շղթայազերծող զինյալ շարժումներու գազմագերպման հետ չէ, այլ կճանչնա պետությունը իբրև խաղության միջնորդ։ Աշխարը այսօր զինված է եւ չգացուցանիս, թե աշխարը տեպի խաղություն գնդանա եւ պետությունները բադերազմներու համար գոյություն չունին, այլ պարկավացման ու խաղության, հայտնեց ան։ Գուզենք, որ լիբանանցիները ընդունին Լիբանանի չեզոքությունը եւ Սուրիո, Իսրայելի եւ Իրանի նման երկիրներ ճանչնան Լիբանանի հողային ամբողջականությունը։ Չեզոքությունը չի նշանակեր, թե Լիբանան առնչագից պիտի ցլա շրջանի մեջ հագամարտություններուն, այլ խաղության հողը լա, և բոլոր լիբանանցիները գուզեն, որ Լիբանան գոյադևե, սակայն պետք է յուրաքանչյուր ոք առանց ոտքի գանկնի, ասավ Ռայ Բադիրյարկը։
1: Երեք ամսվան ընթացքին ավելի քան 80 հարձակում քրիստոնյաներու դեմ Իսրայելի մեջ, 90 օրվան ընթացքին 83 հալածանքի դեպքեր Երուսաղեմի մեջ, հատկապես հին քաղաքին մեջ, խոսքը գլխավորապես թքնելու ֆիզիկական հարձակումներու, սպառնալիքներու և վիրավորանքներու, վանքերու բակերուն մեջ աղբ ու առարկաներ նետելու, ինչպես նաև առցանց սադրանքներու մասին է, ինչպես օրինակ Google Maps-ի վրա քրիստոնեական վայրերու մասին գրված կարծիքներու, որոնց կկցվին ոչ հրեական պաշտամունքի վայրերու կործանման կոչնող աստվածաշնչական հղումներ, ասիկա այն է, ինչ որ կպարզվի կրոնական ազատության տվյալներու կենտրոնին կողմէ վերջին օրերուն հրապարակված զեկույցեն, զոր կվերաբերի ապրիլ-հունիս ամիսներու ընթացքին Իսրայելի մեջ քրիստոնյաները թիրախավորած միջադեպերուն։ Առանձնահատուկ դեպքերին կհիշատակվի Սիոն լեռան վրա կրոնավորուհի դեմ կատարած ֆիզիկական բռնությունը և նոր առաքելական նվիրակի թափորին ընթացքին հարձակումները։ Հետազոտությունը կշեշտե, որ Երուսաղեմի հանրային ոլորտին մեջ քրիստոնեական տեսանելի և խորհրդանշական ներկայությունը գրեթե իսպառ կբացակայի, քանի որ հին քաղաքը կներառէ երկու քրիստոնեական թաղամասեր, կոչ կուղվի քաղաքապետարանին, պատշաճտեղ հատկացնել նաև քրիստոնեական համայնքի պատմության և տեսանելիության։ Մտահոգությունները կտարածվին նաև Իսրայելի սահմաններեն դուրս։ Զեկույցը կհիշեցնե հարավային Լիբանանի մեջ Հիսուսի արձանի կործանումը և Մարիամ Աստվածածնի արձանի պղծումը իսրայելական բանակի զինվորներու կողմէ։ Նմանապես Երուսաղեմ այցելող զինվորական խմբակներու կողմէ քրիստոնյաները ծաղրելու դեպքեր արձանագրված են։ Այս արդիվ կենտրոնը դիմաց է Իսրայելի պաշտպանության բանակի դաստիարակության գրասենյակին, համագործակցության արդյունքով պատրաստված են հատուկ տեղեկատվական փաստաթուղթը զինվորական խումբերուն ընկերակցող զբոսավարներուն համար, որպեսի վերջիններս սորվին սրբավայրերու հանդեպ հարգանքի տարրական կանոնները։ Հարձակումներու և անհարգալից վերաբերմունքի հիմնական պատճառներեն մեկը կրթական համակարգի բաց թողումն է։ Հազարավոր իսրայելցի աշակերտներ կայցել են Երուսաղեմ առանց որևէ նախնական պատրաստության քաղաքի քրիստոնեական կենդանի համայնքին մասին։ Այս անտեղյակությունը քրիստոնյաներու հետ հանդիպումը կվերացե անակնկալի, որ հաճախ կհանգի թշնամական հակազդեցություններու։ Կրոնական ազատության տվյալներու կենտրոնը իր զեկույցը կեզրափակե շտապ կոչով, անհրաժեշտ է համակարգված դաստիարակչական ճիգմը, որուն պետք է լծվին դպրոցական ճամփորդություններու կազմակերպիչները, նախարարություններն ու սպոսավարները, կանխելու համար հետագա անցանկալի միջադեպերը։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սպիրկը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներ են ներս՝ գիտական, մշակութային եւ գործարարական

0: Ատոմ Էգոյան, ճանաչված ռեժիսոր։ Ատոմ Էգոյանը ծնվել է 1960 թվականի հուլիսի 19-ին Կահիրեում, Եգիպտոս, հայկական ընտանիքում։ Նրա ծնողները, ովքեր հայ նկարիչներ էին, վերապրել էին հայոց ցեղասպանության հետևանքները, ինչը խոր հետք թողեց նրա կյանքի և ստեղծագործական աշխարհայացքի վրա։ Երբ Ատոմը 3 տարեկան էր, ընտանիքը տեղափոխվեց Վանկուվեր, Կանադա, փախչելով մերձավոր արևելքի քաղաքական անկայունությունից։ Ծնողները ղեկավարում էին կահույքի խանութ, սակայն արվեստի հանդեպ սերը երբեք չկորցրեցին։ Մանկության տարիներին Էգոյանը բախվեց մշակութային ինքնության խնդիրներին, փորձելով հարմարվել արևմտյան հասարակությանը, միաժամանակ պահպանելով իր հայկական արմատները։ Այս ինքնության բախումը հետագայում կդառնա նրա ստեղծագործական հիմնական թեմաներից մեկը։ Եգոյանի հետաքրքրությունը կինոարվեստի հանդեպ ձևավորվեց դեռ վաղ հասակում։ Նա սիրով կարդում էր Սամուել Բեքեթի, Հարոլդ Փինթրի և Բերգմանի գործերը։ Նրա կյանքը փոխվեց այն ժամանակ, երբ պատահաբար դիտեց Բերգմանի և Ֆեդերիկո Ֆելինիի ֆիլմերը, որոնք խորապես ոգեշնչեցին նրան։ Չնայած սկզբնական շրջանում նա ուսանել է միջազգային հարաբերություններ և դասական կիթառ Տորոնտոյի համալսարանում, կինոարվեստը վերածվեց նրա իսկական կոչման։ Ատոմ Էգոյանի ֆիլմերը առանձնանում են յուրահատուկ նարատիվ կառուցվածքով։ Նա մշտապես հետազոտում է հիշողության, ինքնության, կորստի և վերականգնման հարցերը, միահյուսելով ժամանակի և իրականության բարձ շերտերը։ Նրա ֆիլմերի հիմնական թեմաներն են հիշողություն և ինքնություն, ինչպես անցյալը ձևավորում է մարդկային ինքնությունը, տեխնոլոգիա և լրատվություն, մեդիա ազդեցություն անհատի և հասարակության վրա, արտաքին և ներքին մեկուսացում, ֆիլմերի հերոսները հաճախ պայքարում են ինքնամեկուսացման և օտարման դեմ, հայկական ժառանգություն, նրա ֆիլմերում հաճախ անդրադարձ կա հայկական ինքնության և պատմության հարցերին։ Էգոյանի առաջին կինոաշխատանքները Next of Kin և Family Viewing անմիջապես ուշադրություն գրավեցին։ Ֆիլմերը պատկանում էին ընտանիքների բարդ հարաբերությունների և հիշողության տրավմատիկ բնույթին։ Speaking Parts և The Adjuster ֆիլմերում Էգոյանը ավելի խորացավ տեխնոլոգիայի և հուզական կապերի փոխազդեցության թեմաներում։ Դրանք դարձան միջազգային կինոփառատոնների ուշադրության կենտրոնում և հիմնադրեցին նրա ռեժիսորական ոճը։ Էգոյանի ստեղծագործական բարձրակետերից մեկը «Էկզոտիկան» էր, որը ներկայացնում է մարդկանց միջև բարդ ու հուզական կապերի մասին պատմություն, ինչպես նաև կորստի ու սքի հետևանքները։ Կանի կինոփառատոնում ֆիլմն արժանացավ միջազգային քննադատների մրցանակին և համաշխարհային ճանաչման։ «The Sweet Hereafter» Էգոյանի կարիերայի ամենամեծ հաջողությունը եղավ, որը պատմում է դպրոցական ավտոբուսի ողբերգական պատահարի և դրա ազդեցության մասին փոքր համայնքի վրա։ Ֆիլմը համարվում է նրա ամենալավ ստեղծագործությունը և արժանացել է 2 Օսկարի անվանակարգերի՝ լավագույն ռեժիսոր և լավագույն ադապտացված սցենար։ Ֆիլմը նաև Կանի կինոփառատոնում ստացավ Grand Prix մրցանակ և մնաց կինեմատոգրաֆիայի դասական գործերից մեկը։ Ամենաանձնական և համարձակ աշխատանքներից մեկը Արարատ ֆիլմն է, որը պատմում է հայոց ցեղասպանության մասին։ Ֆիլմը պատմության, հիշողության և արվեստի միջոցով ճշմարտությունը որոնելու մասին է։ Էգոյանը փորձեց օգտագործել ֆիլմի կառուցվածքը, ցույց տալու համար, թե ինչպես է արվեստը ձգտում վերակառուցել պատմական իրադարձությունները։ Ֆիլմը համաշխարհային վեճերի առիթ դարձավ, հատկապես Թուրքիայում, սակայն այն միջազգային ճանաչման արժանացավ և բարձրացրեց հայոց ցեղասպանության միջազգային իրազեկումը։ Ատոմ Էգոյանը շարունակեց ստեղծագործել համաշխարհային կինոյում, թողնելով նոր ֆիլմեր, ինչպիսիք են Where the Truth Lies, Adoration, Chloe, Remember, որը Հոլոկոստի վերապրած մարդու հիշողության և վրեժի մասին պատմող դրամա է։ Էգոյանը ստացել է բազմաթիվ միջազգային մրցանակներ, այդ թվում Օսկարի անվանակարգեր, Կանի կինոփառատոնի Գրանպրի, Վենետիկի կինոփառատոնի մրցանակներ, Կանադայի պատվոշքանշան, որպես երկրի մշակութային հարստության կարևոր դեմք։ Ատոմ Էգոյանը մնում է ժամանակակից կինոյի ամենահեղինակավոր ռեժիսորներից մեկը, ում աշխատանքները շարունակաբար ուսումնասիրում են հիշողության, ինքնության և մշակութային ժառանգության բարդ հարցերը։ Նրա ֆիլմերը հանդիսանում են մարդու հոգևոր աշխարհի, անհատի և հասարակության փոխկապակցվածության, խորագույն վերլուծություն։ Այսօր նրա անունը հավերժ կապված է համաշխարհային կինոյի պատմության հետ։
1: Կալենք Կահանայաբեդին հետ միասին։ Օգնենք Կահանայաբեդին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Բեդրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։